روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے یو سی پی کی دنیا کے ساتھ، تو سنتے رہیے FM 92.6۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: UCP کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.
1: کیوں نہ ہو باہر لمحہ

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: UCP کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
3: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
2: یعنی

جب تم ان کے پاس لوٹ کر جاؤ گے تو تمہارے روبرو خدا کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو، سو ان کی طرف التفات نہ کرنا، یہ ناپاک ہیں، اور جو کام یہ کرتے رہے ہیں ان کے بدلے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔

0: دیہاتی لوگ سخت کافر اور سخت منافق ہیں، اور اس قابل ہیں کہ جو احکام شریعت خدا نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں ان سے واقف ہی نہ ہوں، اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔
1: وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا

اور بعض دیہاتی ایسے ہیں کہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں اور تمہارے حق میں مصیبتوں کے منتظر ہیں، انہی پر بری مصیبت واقع ہو، اور خدا سننے والا اور جاننے والا ہے۔

اور بعض دیہاتی ایسے ہیں کہ خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو خدا کی قربت اور پیغمبر کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں، دیکھو وہ بے شبہ ان کے لیے موجب قربت ہے، خدا ان کو انقریب اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

جن لوگوں نے سبقت کی یعنی سب سے پہلے ایمان لائے، مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، اور جنہوں نے نیکوکاری کے ساتھ ان کی پیروی کی، خدا ان سے خوش ہے اور وہ خدا سے خوش ہیں، اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔

اور تمہارے گرد و نواح کے بعض دیہاتی منافق ہیں اور بعض مدینے والے بھی نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، تم انہیں نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں، ہم ان کو دوہرا عذاب دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔

اور کچھ اور لوگ ہیں کہ اپنے گناہوں کا صاف اقرار کرتے ہیں، انہوں نے اچھے اور برے عملوں کو ملا جلا دیا تھا، قریب ہے کہ خدا ان پر مہربانی سے توجہ فرمائے، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ خود

0: ان کے مال میں سے زکات قبول کر لو کہ اس سے تم ان کو ظاہر میں بھی پاک اور باطن میں بھی پاکیزہ کرتے ہو، اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو کہ تمہاری دعا ان کے لیے موجب تسکین ہے، اور خدا سننے والا جاننے والا ہے۔
1: أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔
0: کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ خدا ہی اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا اور صدقات و خیرات لیتا ہے، اور بے شک خدا ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔
1: وَقُلْ

0: اور ان سے کہہ دو کہ عمل کیے جاؤ، خدا اور اس کا رسول اور مومن سب تمہارے عملوں کو دیکھ لیں گے، اور تم غائب و حاضر کے جاننے والے خدائے واحد کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ سب تم کو بتا دے گا۔
1: وہ

اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا کام خدا کے حکم پر موقوف ہے، چاہے ان کو عذاب دے اور چاہے معاف کر دے، اور خدا جاننے والا حکمت والا ہے۔

اور ان میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس غرض سے مسجد بنائی ہے کہ ضرر پہنچائیں اور کفر کریں اور مومنوں میں تفرقہ ڈالیں، اور جو لوگ خدا اور اس کے رسول سے پہلے جنگ کر چکے ہیں ان کے لیے گھات کی جگہ بنائیں، اور قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا مقصود تو صرف بھلائی تھی، مگر خدا گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔

0: تم اس مسجد میں کبھی جا کر کھڑے بھی نہ ہونا، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے اس قابل ہے کہ اس میں جایا اور نماز پڑھایا کرو، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں اور خدا پاک رہنے والوں ہی کو پسند کرتا ہے۔
1: افمن اسس بنیانہ علی تقویٰ من اللہ ورضوان

بھلا جس شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضا مندی پر رکھی وہ اچھا ہے، یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد گر جانے والی کھائی کے کنارے پر رکھی کہ وہ اس کو دوزخ کی آگ میں لے گری، اور خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ لا

خدا نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں اور اس کے عوض میں ان کے لیے بہشت تیار کی ہے۔ یہ لوگ خدا کی راہ میں لڑتے ہیں تو مارتے بھی ہیں اور مارے جاتے بھی ہیں۔ یہ تورات اور انجیل اور قرآن میں سچا وعدہ ہے جس کا پورا کرنا اسے ضرور ہے، اور خدا سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ تو جو سودا تم نے اس سے کیا ہے اس سے خوش رہو، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔

توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کاموں کا امر کرنے والے، بری باتوں سے منع کرنے والے، خدا کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، یہی مومن لوگ ہیں۔ اور اے پیغمبر، مومنوں کو بہشت کی خوشخبری سنا دو۔

پیغمبر اور مسلمانوں کو شایع نہیں کہ جب ان پر ظاہر ہو گیا کہ مشرک اہل دوزخ ہیں تو ان کے لیے بخشش مانگے، گو وہ ان کے قرابت دار ہی ہوں۔

0: الله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم.
1: اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا تو ایک وعدے کے سبب تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے، لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ خدا کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے. کچھ شک نہیں کہ ابراہیم بڑے نرم دل اور متحمل

اور خدا ایسا نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دے جب تک ان کو وہ چیز نہ بتا دے جس سے وہ پرہیز کریں، بے شک خدا ہر چیز سے واقف ہے۔

خدا ہی ہے جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، وہی زندگانی بخشتا اور وہی موت دیتا ہے، اور خدا کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔

بے شک خدا نے پیغمبر پر مہربانی کی اور مہاجرین اور انصار پر جو باوجود اس کے کہ ان میں سے بعضوں کے دل جلد پھر جانے کو تھے مشکل کی گھڑی میں پیغمبر کے ساتھ رہے، پھر خدا نے ان پر مہربانی فرمائی، بے شک وہ ان پر نہایت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔

0: اور ان تینوں پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود فراخی کے ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی ان پر دوبھر ہو گئیں اور انہوں نے جان لیا کہ خدا کے ہاتھ سے خود اس کے سوا کوئی پناہ نہیں، پھر خدا نے ان پر مہربانی کی تاکہ توبہ کریں، بے شک خدا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔
1: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین،
0: اے اہل ایمان، خدا سے ڈرتے رہو اور راست بازوں کے ساتھ رہو۔
1: ما

اہل مدینہ کو اور جو ان کے آس پاس دیہاتی رہتے ہیں ان کو شایع نہ تھا کہ پیغمبر خدا سے پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ کہ اپنی جانوں کو ان کی جان سے زیادہ عزیز رکھیں، یہ اس لیے کہ انہیں خدا کی راہ میں جو تکلیف پہنچتی ہے، پیاس کی یا محنت کی یا بھوک کی، یا وہ ایسی جگہ چلتے ہیں کہ کافروں کو غصہ آئے، یا دشمنوں سے کوئی چیز لیتے ہیں تو ہر بات پر ان کے لیے عمل نیک لکھا جاتا ہے، کچھ شک نہیں کہ خدا نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔

اور اسی طرح وہ جو خرچ کرتے ہیں تھوڑا یا بہت یا کوئی میدان طے کرتے ہیں تو یہ سب کچھ ان کے لیے اعمال صالح میں لکھ لیا جاتا ہے تاکہ خدا ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دے۔

اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ مومن سب کے سب نکل آئیں، تو یوں کیوں نہ کیا کہ ہر ایک جماعت میں سے چند اشخاص نکل جاتے تاکہ دین کا علم سیکھتے اور اس میں سمجھ پیدا کرتے، اور جب اپنی قوم کی طرف واپس آتے تو ان کو ڈر سناتے تاکہ وہ حذر کرتے۔

اے اہل ایمان، اپنے نزدیک کے رہنے والے کافروں سے جنگ کرو، اور چاہیے کہ وہ تم میں سختی یعنی محنت و قوت جنگ معلومات کریں، اور جان رکھو کہ خدا پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔

اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو بعض منافق استہزا کرتے اور پوچھتے ہیں کہ اس سورت نے تم میں سے کس کا ایمان زیادہ کیا ہے، سو جو ایمان والے ہیں ان کا تو ایمان زیادہ کیا اور وہ خوش ہوتے ہیں۔

اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھلا تمہیں کوئی دیکھتا ہے؟ پھر جاتے ہیں، خدا نے ان کے دلوں کو پھیر رکھا ہے، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ سمجھ سے کام نہیں لیتے۔

لوگو تمہارے پاس تمہی میں سے ایک پیغمبر آئے ہیں، تمہاری تکلیف ان کو گراں معلوم ہوتی ہے اور تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہیں، اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں۔

0: پھر اگر یہ لوگ پھر جائیں اور نہ مانیں تو کہہ دو کہ خدا مجھے کفایت کرتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف

میں سے ایک مرد کو حکم بھیجا کہ لوگوں کو ڈر سنا دو اور ایمان لانے والوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے پروردگار کے ہاں ان کا سچا درجہ ہے۔ ایسے شخص کی نسبت کافر کہتے ہیں کہ یہ تو صریح جادوگر ہے۔

0: تمہارا پروردگار تو خدا ہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش تخت شاہی پر قائم ہوا، وہی ہر ایک کام کا انتظام کرتا ہے، کوئی اس کے پاس اس کا اذن حاصل کیے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، یہی خدا تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟
1: الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون۔
0: اسی کے پاس تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، خدا کا وعدہ سچا ہے، وہی خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، تاکہ ایمان والوں اور نیک کام کرنے والوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے، اور جو کافر ہیں ان کے لیے پینے کو نہایت گرم پانی اور درد دینے والا عذاب ہوگا، کیونکہ خدا سے انکار کرتے تھے۔

وہی تو ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو منور بنایا اور چاند کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کا شمار اور کاموں کا حساب معلوم کرو. یہ سب کچھ خدا نے تدبیر سے پیدا کیا ہے. سمجھنے والوں کے لیے وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے.

0: جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں اور دنیا کی زندگی سے خوش اور اسی پر مطمئن ہو بیٹھے اور ہماری نشانیوں سے غافل ہو رہے ہیں،
1: اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون،
0: ان کا ٹھکانہ ان اعمال کے سبب جو وہ کرتے ہیں دوزخ ہے۔

اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کو پروردگار ان کے ایمان کی وجہ سے ایسے محلوں کی راہ دکھائے گا کہ ان کے نیچے نعمت کے باغوں میں نہریں بہ رہی ہوں گی۔

جب وہ ان میں ان کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو بے ساختہ کہیں گے سبحان اللہ، اور آپس میں ان کی دعا سلام علیکم ہوگی، اور ان کا آخری قول یہ ہوگا کہ خدائے رب العالمین کی حمد اور اس کا شکر ہے. ولو يعجل

جس طرح وہ طلب خیر میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی عمر کی میعاد پوری ہو چکی ہوتی، سو جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں انہیں ہم چھوڑے رکھتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بہکتے رہیں۔

اور تم سے پہلے ہم کئی امتوں کو جب انہوں نے ظلم اختیار کیا ہلاک کر چکے ہیں، اور ان کے پاس پیغمبر کھلی نشانیاں لے کر آئے مگر وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے، ہم گناہگاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔

اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی امید نہیں وہ کہتے ہیں کہ یا تو اس کے سوا کوئی اور قرآن بنا لاؤ یا اس کو بدل دو۔ کہہ دو کہ مجھ کو اختیار نہیں ہے کہ اسے اپنی طرف سے بدل دوں، میں تو اسی حکم کا تابع ہوں جو میری طرف آتا ہے۔ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے سخت دن کے عذاب سے خوف آتا ہے۔ قل

یہ بھی کہہ دو کہ اگر خدا چاہتا تو نہ تو میں ہی یہ کتاب تم کو پڑھ کر سناتا اور نہ وہی تمہیں اس سے واقف کرتا، میں اس سے پہلے تم میں ایک عمر رہا ہوں اور کبھی ایک کلمہ بھی اس طرح کا نہیں کہا، بھلا تم سمجھتے نہیں؟

تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدا پر جھوٹ افترا کرے اور اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ بے شک گناہگار فلاح نہیں پائیں گے۔

0: اور یہ لوگ خدا کے سوا ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ ان کا کچھ بگاڑ سکتی ہیں اور نہ کچھ بھلا ہی کر سکتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ خدا کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ کہہ دو، کیا تم خدا کو ایسی چیز بتاتے ہو جس کا وجود اسے نہ آسمانوں میں معلوم ہوتا ہے اور نہ زمین میں؟ وہ پاک ہے اور اس کی شان ان کے شرک کرنے سے بہت بلند ہے۔
1: وما

0: اور سب لوگ پہلے ایک ہی امت یعنی ایک ہی ملت پر تھے، پھر جدا جدا ہو گئے، اور اگر ایک بات جو تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے ہو چکی ہے نہ ہوتی تو جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے ہیں ان میں فیصلہ کر دیا جاتا۔
1: وَيَقُولُ

اور کہتے ہیں کہ اس پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ کہہ دو کہ غیب کا علم تو خدا ہی کو ہے، سو تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ وَإِذَا

0: اور جب ہم لوگوں کو تکلیف پہنچنے کے بعد اپنی رحمت سے آسائش کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ ہماری آیتوں میں ہیلے کرنے لگتے ہیں۔ کہہ دو کہ خدا بہت جلد ہیلا کرنے والا ہے، اور جو ہیلے تم کرتے ہو ہمارے فرشتے ان کو لکھتے جاتے ہیں۔
1: هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

0: وہی تو ہے جو تم کو جنگل اور دریا میں چلنے پھرنے اور سیر کرنے کی توفیق دیتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور کشتیاں پاکیزہ ہوا کے نرم نرم جھونکوں سے سواروں کو لے کر چلنے لگتی ہیں اور وہ ان سے خوش ہوتے ہیں، تو ناگہاں زناٹے کی ہوا چل پڑتی ہے اور لہریں ہر طرف سے ان پر جوش مارتی ہوئی آنے لگتی ہیں، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ اب تو لہروں میں گھر گئے، تو اس وقت خالص خدا ہی کی عبادت کر کے اس سے دعا مانگنے لگتے ہیں کہ اے خدا، اگر تو ہم کو اس سے نجات بخشے تو ہم تیرے بہت ہی شکر گزار ہوں۔
1: فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق

لیکن جب وہ ان کو نجات دے دیتا ہے تو ملک میں ناحق شرارت کرنے لگتی ہے۔ لوگوں، تمہاری شرارت کا وبال تمہاری ہی جانوں پر ہوگا۔ تم دنیا کی زندگی کے فائدے اٹھا لو، پھر تم کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔ اس وقت ہم تم کو بتائیں گے جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔

دنیا کی زندگی کی مثال مہ کی سی ہے کہ ہم نے اس کو آسمان سے برسایا، پھر اس کے ساتھ سبزہ جسے آدمی اور جانور کھاتے ہیں مل کر نکلا، یہاں تک کہ زمین سبزے سے خوشنما اور آراستہ ہو گئی، اور زمین والوں نے خیال کیا کہ وہ اس پر پوری دسترس رکھتے ہیں۔ ناگہاں رات کو یا دن کو ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے اس کو کاٹ کر ایسا کر ڈالا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ جو لوگ غور کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم اپنی قدرت کی نشانیاں اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔

0: اور خدا سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھا رستہ دکھاتا ہے۔
1: للذین احسنوا الحسنی وزیادہ۔

جن لوگوں نے نیکوکاری کی ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید برآں اور بھی، اور ان کے منہوں پر نہ تو سیاہی چھائے گی اور نہ رسوائی، یہی جنتی ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

اور جنہوں نے برے کام کیے تو برائی کا بدلہ ویسا ہی ہوگا اور ان کے منہوں پر ذلت چھا جائے گی، اور کوئی ان کو خدا سے بچانے والا نہ ہوگا۔ ان کے منہوں کی سیاہی کا یہ عالم ہوگا کہ ان پر گویا اندھیری رات کے ٹکڑے اوڑھا دیے گئے ہیں، یہی دوزخی ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وَيَوْمَ

اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر مشرکوں سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو، تو ہم ان میں تفرقہ ڈال دیں گے، اور ان کے شریک ان سے کہیں گے کہ تم ہم کو تو نہیں پوجا کرتے تھے۔

0: وہاں ہر شخص اپنے اعمال کی جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے آزمائش کر لے گا، اور وہ اپنے سچے مالک کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور جو کچھ وہ بہتان باندھا کرتے تھے سب ان سے جاتا رہے گا۔
1: قل

0: ميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
1: ان سے پوچھو کہ تم کو آسمان اور زمین میں رزق کون دیتا ہے, یہ تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے, اور بے جان سے جاندار کون پیدا کرتا ہے اور جاندار سے بے جان کون پیدا کرتا ہے, اور دنیا کے کاموں کا انتظام کون کرتا ہے؟ جھٹ کہہ دیں گے کہ خدا, تو کہو کہ پھر تم خدا سے ڈرتے کیوں نہیں؟
0: فذلكم اللہ ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فأنا تصرفون.
1: یہی خدا تو تمہارا پروردگار برحق ہے, اور حق بات کے ظاہر ہونے کے بعد گمراہی کے سوا ہے ہی کیا, تو تم کہاں پھرے جاتے ہو؟
0: كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا انهم لا يؤمنون.
1: اسی طرح خدا کا ارشاد ان نافرمانوں کے حق میں ثابت ہو کر رہا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے.
0: قل

0: يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون.
1: ان سے پوچھو کہ بھلا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے کہ مخلوقات کو ابتداءً پیدا کرے اور پھر اس کو دوبارہ بنائے. کہہ دو کہ خدا ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے, پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا. تو تم کہاں اکسے جا رہے ہو؟

0: پوچھو کہ بھلا تمہارے شریکوں میں کون ایسا ہے کہ حق کا رستہ دکھائے؟ کہہ دو کہ خدا ہی حق کا رستہ دکھاتا ہے۔ بھلا جو حق کا رستہ دکھائے وہ اس قابل ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ کہ جب تک کوئی اسے رستہ نہ بتائے رستہ نہ پائے؟ تو تم کو کیا ہوا ہے، کیسا انصاف کرتے ہو؟
1: وما

0: اور ان میں کے اکثر صرف زن کی پیروی کرتے ہیں، اور کچھ شک نہیں کہ زن حق کے مقابلے میں کچھ بھی کارآمد نہیں ہو سکتا، بے شک خدا تمہارے سب اعمال سے واقف ہے۔
1: وما

اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ خدا کے سوا کوئی اس کو اپنی طرف سے بنا لائے، ہاں ہاں یہ خدا کا کلام ہے، جو کتابیں اس سے پہلے کی ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے اور انہی کتابوں کی اس میں تفصیل ہے، اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔

0: کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم بھی اس طرح کی ایک صورت بنا لاؤ، اور خدا کے سوا جن کو تم بلا سکو بلا بھی لو۔
1: بل

حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کے علم پر یہ قابو نہیں پا سکے اس کو نادانی سے جھٹلا دیا اور ابھی اس کی حقیقت ان پر کھلی ہی نہیں۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے تکذیب کی تھی، سو دیکھ لو کہ ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔ وَمِن

اور اگر یہ تمہاری تکذیب کریں تو کہہ دو کہ مجھ کو میرے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، تم میرے عملوں کے جواب دے نہیں ہو اور میں تمہارے عملوں کا جواب دے نہیں ہوں۔

0: اور جس دن خدا ان کو جمع کرے گا تو وہ دنیا کی نسبت ایسا خیال کریں گے کہ گویا وہاں گھڑی بھر دن سے زیادہ رہے ہی نہیں تھے، اور آپس میں ایک دوسرے کو شناخت بھی کریں گے۔ جن لوگوں نے خدا کے روبرو حاضر ہونے کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے اور راہ یاب نہ ہوئے۔
1: وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ

اور اگر ہم کوئی عذاب جس کا ان لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے نازل کریں یا اس وقت جب تمہاری مدت حیات پوری کر دیں تو ان کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے، پھر جو کچھ یہ کر رہے ہیں خدا اس کو دیکھ رہا ہے۔

0: اور ہر ایک امت کی طرف پیغمبر بھیجا گیا، جب ان کا پیغمبر آتا ہے تو ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر کچھ ظلم نہیں کیا جاتا۔
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ،
0: اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کا یہ وعدہ ہے وہ آئے گا کب؟
1: قُلْ

کہہ دو کہ میں تو اپنے نقصان اور فائدے کا بھی کچھ اختیار نہیں رکھتا مگر جو خدا چاہے۔ ہر ایک امت کے لیے موت کا ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی بھی دیر نہیں کر سکتے اور نہ جلدی کر سکتے ہیں۔

کہہ دو کہ بھلا دیکھو تو اگر اس کا عذاب تم پر ناگہاں آ جائے رات کو یا دن کو تو پھر گناہگار کس بات کی جلدی کریں گے۔

کیا جب وہ آ واقع ہوگا تب اس پر ایمان لاؤ گے؟ اس وقت کہا جائے گا کہ اور اب ایمان لائے، اسی کے لیے تو تم جلدی مچایا کرتے تھے۔

0: اور تم سے دریافت کرتے ہیں کہ آیا یہ سچ ہے؟ کہہ دو ہاں خدا کی قسم سچ ہے، اور تم بھاگ کر خدا کو عاجز نہیں کر سکو گے۔
1: وَلَوْ

اور اگر ہر ایک نافرمان شخص کے پاس روئے زمین کی تمام چیزیں ہوں تو عذاب سے بچنے کے بدلے میں سب دے ڈالے، اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو پچھتائیں گے اور ندامت کو چھپائیں گے، اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور کسی طرح کا ان پر ظلم نہیں ہوگا۔

0: لوگو، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی بیماریوں کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت آ پہنچی ہے۔
1: قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔
0: کہہ دو کہ یہ کتاب خدا کے فضل اور اس کی مہربانی سے نازل ہوئی ہے، تو چاہیے کہ لوگ اس سے خوش ہوں، یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔
1: قل

کہو کہ بھلا دیکھو تو خدا نے تمہارے لیے جو رزق نازل فرمایا تو تم نے اس میں سے بعض کو حرام ٹھہرایا اور بعض کو حلال، ان سے پوچھو کیا خدا نے اس کا تمہیں حکم دیا ہے یا تم خدا پر افترا کرتے ہو؟ وما

اور جو لوگ خدا پر افترا کرتے ہیں وہ قیامت کے دن کی نسبت کیا خیال رکھتے ہیں؟ بے شک خدا لوگوں پر مہربان ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ وما

0: اور تم جس حال میں ہوتے ہو یا قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہو یا تم لوگ کوئی اور کام کرتے ہو، جب اس میں مصروف ہوتے ہو ہم تمہارے سامنے ہوتے ہیں اور تمہارے پروردگار سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی ہے یا بڑی مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔
1: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔
0: سن رکھو کہ جو خدا کے دوست ہیں ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔
1: الذین آمنوا وکانوا یتقون،
0: یعنی وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے۔
1: لہم البشرا۔

اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں کی باتوں سے آزردہ نہ ہونا، کیونکہ عزت سب خدا ہی کی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔

0: يعلمون.
1: سن رکھو کہ جو مخلوق آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب خدا ہی کے بندے اور اس کے مملوک ہیں، اور یہ جو خدا کے سوا اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو پکارتے ہیں وہ کسی اور چیز کے پیچھے نہیں چلتے، صرف زن کے پیچھے چلتے ہیں اور محض اٹکلیں دوڑا رہے ہیں.

وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں آرام کرو، اور روز روشن بنایا تاکہ اس میں کام کرو. جو لوگ مادہ سماعت رکھتے ہیں ان کے لیے ان میں نشانیاں ہیں. قالوا

0: بعض لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے بیٹا بنا لیا ہے، اس کی ذات اولاد سے پاک ہے اور وہ بے نیاز ہے، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ اے افترا پردازو، تمہارے پاس اس قول باطل کی کوئی دلیل نہیں ہے، تم خدا کی نسبت ایسی بات کیوں کہتے ہو جو جانتے نہیں؟
1: قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون،
0: کہہ دو کہ جو لوگ خدا پر جھوٹ باندھتے ہیں فلاح نہیں پائیں گے۔
1: متاع

0: ان کے لیے جو فائدے ہیں دنیا میں ہیں، پھر ان کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم ان کو عذاب شدید کے مزے چکھائیں گے، کیونکہ کفر کی باتیں کیا کرتے تھے۔
1: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ اِذْ

0: اور ان کو نوح کا قصہ پڑھ کر سنا دو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم اگر تم کو میرا تم میں رہنا اور خدا کی آیتوں سے نصیحت کرنا ناگوار ہو تو میں تو خدا پر بھروسہ رکھتا ہوں تم اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر ایک کام جو میرے بارے میں کرنا چاہو مقرر کر لو اور وہ تمہاری تمام جماعت کو معلوم ہو جائے اور کسی سے پوشیدہ نہ رہے پھر وہ کام میرے حق میں کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو
1: فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
0: اور اگر تم نے منہ پھیر لیا تو تم جانتے ہو کہ میں نے تم سے کچھ معاوضہ نہیں مانگا میرا معاوضہ تو خدا کے ذمے ہے اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فرما برداروں میں رہوں
1: فَكَذَّبَ

لیکن ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی تو ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے سب کو طوفان سے بچا لیا اور انہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو غرق کر دیا۔ تو دیکھ لو کہ جو لوگ ڈرائے گئے تھے ان کا کیسا انجام ہوا۔

پھر نوح کے بعد ہم نے اور پیغمبر اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے تو وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر وہ لوگ ایسے نہ تھے کہ جس چیز کی پہلے تکذیب کر چکے تھے اس پر ایمان لے آتے۔ اسی طرح ہم زیادتی کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔

0: پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ گناہگار لوگ تھے۔
1: فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ
0: تو جب ان کے پاس ہمارے ہاں سے حق آیا تو کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔
1: قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ
0: موسیٰ نے کہا کیا تم حق کے بارے میں جب وہ تمہارے پاس آیا یہ کہتے ہو کہ یہ جادو ہے حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پانے کے۔
1: قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ
0: وہ بولے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ جس راہ پر ہم اپنے باپ دادا کو پاتے رہے ہیں اس سے ہم کو پھیر دو اور اس ملک میں تم دونوں ہی کی سرداری ہو جائے اور ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔
1: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم
0: اور فرعون نے حکم دیا کہ سب کامل فن جادوگروں کو ہمارے پاس لے آؤ۔
1: فلم

0: جب جادوگر آئے تو موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو تم کو ڈالنا ہو ڈالو.
1: فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین.
0: جب انہوں نے اپنی رسیوں اور لاٹھیوں کو ڈالا تو موسیٰ نے کہا کہ جو چیزیں تم بنا کر لائے ہو جادو ہے, خدا اس کو ابھی نیست و نابود کر دے گا, خدا شریروں کے کام سنوارا نہیں کرتا.
1: وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ.
0: اور خدا اپنے حکم سے سچ کو سچ ہی کر دے گا اگرچہ گناہگار برا ہی مانے.

0: تو موسیٰ پر کوئی ایمان نہ لایا مگر اس کی قوم میں سے چند لڑکے، اور وہ بھی فرعون اور اس کے اہل دربار سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں وہ ان کو آفت میں نہ پھنسا دے، اور فرعون ملک میں متکبر و متغلب اور کبر و کفر میں حد سے بڑا ہوا تھا۔
1: وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین۔
0: اور موسیٰ نے کہا کہ قوم، اگر تم خدا پر ایمان لائے ہو تو اگر دل سے فرما بردار رہو تو اسی پر بھروسہ رکھو۔
1: فقالوا على الله توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔
0: تو وہ بولے کہ ہم خدا ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں، اے ہمارے پروردگار ہم کو ظالم لوگوں کے ہاتھ سے آزمائش میں نہ ڈال۔
1: ونجنا برحمتك من القوم الكافرین،
0: اور اپنی رحمت سے قوم کفار سے نجات بخش۔
1: وأوحينا

0: جعلوا بيوتكم قبلة وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين.
1: اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی بھیجی کہ اپنے لوگوں کے لیے مصر میں گھر بناؤ اور اپنے گھروں کو قبلہ یعنی مسجدیں ٹھہراؤ اور نماز پڑھو اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو.

اور موسیٰ نے کہا، اے ہمارے پروردگار، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں بہت سا ساز و برگ اور مال و زر دے رکھا ہے، اے پروردگار ان کا مال یہ ہے کہ تیرے رستے سے گمراہ کر دیں، اے پروردگار ان کے مال کو برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک عذاب علیم نہ دیکھ لیں۔

0: اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا تو فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور تعدی سے ان کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ جب اس کو غرق کے عذاب نے آ پکڑا تو کہنے لگا، میں ایمان لایا کہ جس خدا پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں فرما برداروں میں ہوں۔
1: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين،
0: جواب ملا کہ اب ایمان لاتا ہے حالانکہ تو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا۔
1: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثير من الناس عن آياتنا لغافلون،
0: تو آج ہم تیرے بدن کو دریا سے نکال لیں گے تاکہ تو پچھلوں کے لیے عبرت ہو، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔
1: وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا

اور ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کو عمدہ جگہ دی اور کھانے کو پاکیزہ چیزیں عطا کیں، لیکن وہ باوجود علم ہونے کے اختلاف کرتے رہے۔ بے شک جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں، تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا۔

0: من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.
1: اگر تم کو اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے تم پر نازل کی ہے کچھ شک ہو تو جو لوگ تم سے پہلے کی اتری ہوئی کتابیں پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لو. تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا.
0: وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
1: اور نہ ان لوگوں میں ہونا جو خدا کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں, نہیں تو نقصان اٹھاؤ گے.
0: اِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ.
1: جن لوگوں کے بارے میں خدا کا حکم عذاب قرار پا چکا ہے وہ ایمان نہیں لانے کے.
0: وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ.
1: جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں خواہ ان کے پاس ہر طرح کی نشانی آ جائے.
0: فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ

تو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا۔ ہاں یونس کی قوم کہ جب ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک فوائد دنیاوی سے ان کو بہرہ مند رکھا۔ وَلَوْ شَاءَ

0: اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا تم لوگوں پر زبردستی کرنا چاہتے ہو کہ وہ مومن ہو جائیں؟
1: وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ،
0: حالانکہ کسی شخص کو قدرت نہیں ہے کہ خدا کے حکم کے بغیر ایمان لائے، اور جو لوگ بے عقل ہیں ان پر وہ کفر و ذلت کی نجاست ڈالتا ہے.

ان کفار سے کہو کہ دیکھو تو آسمانوں اور زمین میں کیا کیا کچھ ہے، مگر جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کے نشانیاں اور ڈراوے کچھ کام نہیں آتے۔

سو جیسے برے دن ان سے پہلے لوگوں پر گزر چکے ہیں اسی طرح کے دنوں کے یہ منتظر ہیں، کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔

0: معكم وأمرت أن أكون من المؤمنين.
1: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہہ دو کہ لوگوں, اگر تم کو میرے دین میں کسی طرح کا شک ہو تو سن رکھو کہ جن لوگوں کی تم خدا کے سوا عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا, بلکہ میں خدا کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے, اور مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ ایمان لانے والوں میں ہوں.
0: وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
1: اور یہ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سب سے یکسو ہو کر دین اسلام کی پیروی کیے جاؤ اور مشرکوں میں ہرگز نہ ہونا.
0: وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ.
1: اور خدا کو چھوڑ کر ایسی چیز کو نہ پکارنا جو نہ تمہارا کچھ بھلا کر سکے اور نہ کچھ بگاڑ سکے, اگر ایسا کرو گے تو ظالموں میں ہو جاؤ گے.

0: فضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم.
1: اور اگر خدا تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس کا کوئی دور کرنے والا نہیں, اور اگر تم سے بھلائی کرنی چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں. وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے, اور وہ بخشنے والا مہربان ہے.

0: کہہ دو کہ لوگوں تمہارے پروردگار کے ہاں سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے، تو جو کوئی ہدایت حاصل کرتا ہے تو ہدایت سے اپنے ہی حق میں بھلائی کرتا ہے، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو گمراہی سے اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور میں تمہارا وکیل نہیں ہوں۔
1: واتبع ما یوحى الیک واصبر حتى يحكم الله وهو خیر الحاکمین۔
0: اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کو جو حکم بھیجا جاتا ہے اس کی پیروی کیے جاؤ، اور تکلیفوں پر صبر کرو یہاں تک کہ خدا فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف لا

0: الف لام را، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں مستحکم ہیں اور خدائے حکیم و خبیر کی طرف سے بتفصیل بیان کر دی گئی ہے.
1: اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر.
0: وہ یہ کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور میں اس کی طرف سے تم کو ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں.
1: وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا

0: وقت مقرر تک متائے نیک سے بہرہ مند کرے گا اور ہر صاحب بزرگی کو اس کی بزرگی کی داد دے گا، اور اگر روگردانی کرو گے تو مجھے تمہارے بارے میں قیامت کے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔
1: الی اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر،
0: تم سب کو خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
1: الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین

دیکھو یہ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں تاکہ خدا سے پردہ کریں. سن رکھو جس وقت یہ کپڑوں میں لپٹ کر پڑتے ہیں تب بھی وہ ان کی چھپی اور کھلی باتوں کو جانتا ہے، وہ تو دلوں تک کی باتوں سے آگاہ ہے. صدق

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: این صدای لاهور است، این صدای UCP است. لطفاً گوش بدهید. FM 92.6 جهان UCP.
1: ایک نیا انداز،
2: ایک نئی سوچ،
1: ایک نئی پہچان،
2: ایک نئی لگن.
1: UCP میں ہے ہر فیکلٹی کی اپنی ایک الگ پہچان.
2: ہم دیتے ہیں پاکستان کو روشن مستقبل طالب علم کے کردار سے،
1: اور جہاں باتیں ہوں مستقبل کی، معلومات کی، اور بحث و تکرار ہو آنے والے وقت کی،
2: جہاں بنتے ہوں مستقبل کے معمار اور کھیل کے میدان میں پورے پاکستان میں UCP نمبر 1.
1: جب ملتی ہے لگن،
2: محنت،
1: کامیابی اور خلوص،
2: تو بنتی ہے
1: UCP کی دنیا.
2: آپ سن رہے ہیں FM 92.6.
1: سنتے رہیے.
3: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
4: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

0: اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
1: لاہور نمبر ون ریڈیو اسٹیشن ایف ایم 92.6

0: Hey, this is Fakhar Abbas and you are listening to FM 92.6 UCB ki duniya. UCB ki duniya. UCB ki duniya.
1: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
2: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان یو سی پی
3: ایک نئی سوچ
4: ایک نئی پہچان
3: ایک نئی لگن
4: یو سی پی میں ہے ہر فیکلٹی کی اپنی ایک الگ پہچان
3: ہم دیتے ہیں پاکستان کو روشن مستقبل طالب علم کے کردار سے
4: اور جہاں باتیں ہوں مستقبل کی معلومات کی اور بحث و تکرار ہو آنے والے وقت کی
3: جہاں بنتے ہوں مستقبل کے معمار اور کھیل کے میدان میں پورے پاکستان میں یو سی پی نمبر ون
4: جب ملتی ہے لگن
3: محنت
4: کامیابی اور خلوص
3: تو بنتی ہے
4: یو سی پی کی دنیا
3: آپ سن رہے ہیں FM 92.6
4: سنتے رہیے

0: السلام علیکم, آپ سن رہے ہیں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا سے. میں ہوں نبیل ناصر حسین اور میرے ساتھ موجود ہیں اعظم طارق. پروگرام نئی دنیا میں خوش آمدید. آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح یہ ٹیکنالوجی کا پروگرام ہے, اس میں ہم ٹیکنالوجی کے حوالے سے بات کرتے ہیں, انوویشنز کے حوالے سے بات کرتے ہیں, ڈیجیٹل دور ہے, ہم ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اعظم, کیا حال ہے آپ کے؟
1: الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. نویل بھائی, آپ سنائیں, کیسے ہیں آپ؟
0: الحمدللہ میں بھی ٹھیک. کہاں مصروف ہیں آج؟
1: مصروف تو کہیں نہیں ہے, بس کچھ اس طرح آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کچھ شادیاں چل رہی ہیں اور شادیاں اٹینڈ کر رہے ہیں, اور جب شادیاں اٹینڈ کرتے ہیں تو وہ ایک جوائے اور ایک پلیئر دونوں چیزیں ساتھ ہی آتی ہیں, اور ساتھ ہی کچھ تھوڑا سا دکھ بھی آتا ہے کہ جلدی سے ہماری بھی باری آئے. اور جب ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو, اور پاکستان میں تو جس دیکھا جائے تو شادیوں کا جو کلچر ہے یہ ویسے ہی بڑا زیادہ اس کو, جو ہمارے پاکستانی لوگ ہیں اس کو بڑے کھل کے اس کو مناتے ہیں, اور نہ کہ میرے خیال سے پاکستانی لوگ بلکہ آل اوور دا ورلڈ اس کلچر کو بڑی خوبصورت طریقے سے منایا جاتا ہے, اور چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو کس طریقے سے ایک جوائے کو کریٹ کر کے منایا جاتا ہے. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟
0: بالکل ایسا ہی ہے. اگر ہم شادیوں کی بات کریں تو سب کانٹیننٹ میں مجھے لگتا ہے کہ ڈائیورسٹی زیادہ ہے, بہت سارے کلچرز دیکھنے کو ملتے ہیں. اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو ہمیں 4 صوبے ہیں, ان کے مختلف کلچرز ہیں, اور ان مختلف کلچرز میں مختلف روایات ہیں جس کے تھرو پورا ایک شادی کا پروسیجر ہم دیکھنے کو ملتا ہے, کہ بات پکی سے لے کے نکاح کے تھرو جو بھی ہم ایک پروسیجر سے گزرتے ہیں, اور وہ بہت ہی ایک بڑا ایک جوائس سا قسم کا جو ہے وہ ایکسپیرینس ہوتا ہے.
1: بالکل ایسا ہی ہے, جس طریقے سے کہ ہم بات کی جائے, جس طرح بھی آپ نے بات کی, بات پکی سے اس کے بعد پھر منگنی, نکاح اور یہ سارے فنکشن, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شادی سٹارٹ ہی وہ بات پکی سے ہی ہو جاتی ہے, کیونکہ ہمارے یہاں پہ رواج یہ ہے کہ جب شادی ایک سال سے پہلے ہی ہم اس کی تیاریاں اور اس کے کپڑے اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہم اس کو ریڈی کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. اور میرے خیال سے یہی ایک شادی کی سب سے خوبصورت بات ہوتی ہے کہ آپ اس میں کس طریقے سے جو ایک ارینجمنٹس کر رہے ہوتے ہو, جو ذمہ داریاں آپ ہر انسان پہ اور ہر رشتے دار پہ ایک منسلک کر دیتے ہو کہ اس نے یہ کام کرنا ہے اور اس نے یہ کام کرنا ہے, اور یہی اس کی ایک خوبصورتی ہے. جس طریقے سے بھی آپ نے بات کی سب کانٹیننٹ کی اور اس کی ڈائیورسٹی کی بات کی, تو ہم تو میرے خیال سے اگر ڈائیورسٹی کی بات کریں تو پاکستان کو ہم کہیں بھی پیچھے نہیں رکھ سکتے اس بارے میں, کیونکہ جو شادیاں یہاں پہ منائی جاتی ہیں, جو شادیوں کی سیلیبریشنز یہاں پہ

0: Are you tired of feeling lazy and bored? Don't worry. That's why we are here. We are UCP Ki Duniya, FM 92.6.
1: वेलकम बैक प्रोग्राम नई दुनिया से, मैं हूं नबील नासिर हुसैन और मेरे साथ मौजूद है आजम तारिक। ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह निकाह के प्रोसीजर को जो है वो डिजिटलाइज किया जा रहा है और मौलवी हजरात को भी हम थोड़ी सा डिजिटलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस हवाले से हमने बात की कि किस तरह टैक्स के हवाले से पकड़ होगी और सिस्टम गवर्नमेंट हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा डिजिटलाइज कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर हो रही है, जो कि यकीनन हमारे क्राइम रेट्स को और इन तमाम चीज़ों को भी करेगा। लेकिन इसमें बहुत सारे सवाल उठते हैं। डेटाबेस से हमने कहा कि ये कनेक्ट होगा, ऑब्वियसली जब एक निकाह ख्वां जब निकाह को पढ़ाएगा और टैबलेट पर थंबप्रिंट्स वगैरह लगवाएंगे तो उसका कनेक्ट होना नाजा के थ्रू इंटरनेट थ्रू डेटा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेटाबेस के अंदर तमाम जो है वो इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है। वहाँ से इन्फॉर्मेशन जब तक टैली नहीं होगी तो ये प्रोसीजर किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जा सकेगा, और वो बहुत क्योंकि बड़ी फेस्टिव सी सिचुएशन होती है, सब बहुत खुश होते हैं, तो अगर इसमें किसी किस्म का डिले आए या एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत सारे अगर मसाइल हमें देखने को मिले तो ये हमारी खुशियों में जो है ना वो जिस तरह हम कहते हैं कि रंग में भंग डालने वाली बात है, और ये बहुत इसमें से मसाइल भी होंगे। तो सवाल उठता है यहाँ पे कि अगर तो डाटा इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होगा या उसमें एक लैग आ रहा होगा तो चीज़ों में बहुत सारे मसाइल होंगे, तो आपको क्या लगता है कि इसको किस तरह से गवर्नमेंट डील करेगी?
2: मेरे ख्याल से जिस तरीके से भी आपने बात की है कि अगर कोई इस तरह का इशू हमें फेस करने को मिलता है, हम अगर इसमें अगर एक पॉज हमें देखने को मिले तो ये बड़ा नुकसानदेह हो सकता है, ना कि सिर्फ दुल्हा के लिए बल्कि उसके जो घर वालों के लिए भी। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट इसको इस तरीके से डील कर सकती है कि इसी के मुताबिक कुछ पॉलिसीज को लेके आया जा सकता है, और जिस जगह पे किया जा रहा होगा वहां पे ऑब्वियसली बात है पहले इंटरनेट एक्सेस को भी चेक किया जा सकता है।
1: बिल्कुल आजम, 3G 4G का दौर है और 3G 4G और अब तो यकीनन पाकिस्तान भी जो है इंशाल्लाह 5G के समारात भी जल्दी ले रहा होगा, तो 3G और 4G का होना बहुत ज़रूरी है, और आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह मुस्तकबिल में जब 5G आएगा तो 5G का होना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि अगर हम किसी भी नई तरमीम को देखें या कोई भी एक नया सिस्टम जब इंट्रोड्यूस कराया जाता है या तरमीम होती है, चेंजिंग्स आती हैं, थोड़ा सा एडवांस करते हैं चीज़ों को, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन बदतरीज होती है। आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली हम चीज़ों को जो है ना वो बढ़ते हुए देखते हैं, और पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ शहरों में हैं, और हम देखते हैं कि स्टार्ट जो हमारा है दारुल खिलाफा इस्लामाबाद से हो रहा होता है, उसके बाद हम देखते हैं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के जो कैपिटल्स हैं, प्रोविंशियल कैपिटल्स लाहौर और मुख्तलिफ प्रोविंस के, वहाँ से हो रहा होता है। तो मेरे ख्याल से अगर हम इस्लामाबाद की बात करें, लाहौर की बात करें, कोयटा की बात करें, पिशावर की बात करें या कराची की बात करें, तो ये इन शहरों में इसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ईजी है। हम देखते हैं कि जब लेट सपोज मैं आपको बताता हूँ कि गुज़िश्ता चंद बरसों में हम देखते हैं कि हेलमेट पर बहुत ज़्यादा सख्ती हुई, तो हमें वो सख्ती सबसे ज़्यादा जो चलान्स होते हुए नज़र आ रहे होते हैं या उसको जो प्रैक्टिस किया जा रहा होता है, लोगों को इम्प्लीमेंट किया जा रहा होता है, वो बड़े शहरों में किया जा रहा होता है। इसी तरह ये जो निकाह का सिस्टम है इसको भी बड़े शहरों में जहाँ पे इंटरनेट की एक्सेस है, जहाँ पे स्मूथली इसको परफॉर्म कर सकते हैं, वहाँ पे किया जाएगा। थंब प्रिंट्स और तमाम डाटा जिन लोगों का मौजूद है, उसके बाद इसको आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली छोटे शहरों में और देहात की जानिब जो है वो इसको इम्प्रूव किया जाएगा, और यकीनन एक वक्त आएगा इंशाल्लाह जब ये पूरे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट हो रहा होगा।
2: ऐसा ही है बिल्कुल, और क्योंकि पहले भी कोई भी चीज़ आती है तो वो बड़े शहरों में आती है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो कि छोटे शहरों में आना स्टार्ट हो जाती है। जिस तरीके से भी आपने थंबप्रिंट्स की हमने पहले बात की, तो थंबप्रिंट्स की भी बात को थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहिए, क्योंकि मैं अगर पर्सनली एक चीज़ देखूँ तो मैं हमें कुछ ऐसे इशूज़ देखने को मिलते हैं कि जो कि एजेड लोग होते हैं उनके अक्सर अवकात थंबप्रिंट्स नहीं लगते, तो इसमें क्या वो एक प्रोसेस को किया जाएगा?
1: बिल्कुल ऐसा ही है, जब हम नादरा में भी देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स अक्सर या हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके ये अक्सर इश्यूज आते हैं, क्योंकि बूढ़े हो चुके होते हैं, उनकी स्किन जो है वो निस्बतन थोड़ी ढीली हो चुकी होती है या रैश हुई होती है, खुश्क हुई होती है, जिसकी वजह से बहुत सारी इस तरह की हमें इश्यूज देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से थंबप्रिंट्स नहीं लग रहे होते। तो यकीनन ये बहुत बड़ा मसला है, जिस तरह आपने 3G 4G की बात की कि इंटरनेट अगर कनेक्ट नहीं होगा तो वो बड़ा एक फेस्टिवल की एक जो सिचुएशन होती है उसके अंदर अगर ये एक लैग आ जाए तो बहुत वो जो है वो ख़राब होता है काम। तो इस हवाले से सुनने में आ रहा رہا ہے اور تجاویز جو پیش کی جا رہی ہیں وہ یہی ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر ہمارا تھمب پرنٹ نہ لگ رہا ہو تو فیس آئی ڈی کا کلچر ہے, ہم موبائل فونز میں اس چیز کو دیکھتے ہیں. اور یقیناً آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم ناظرہ میں اپنا آئی ڈی کارڈ بنواتے ہیں تو اس میں وہ ہر طرح کا ڈیٹا لیتے ہیں, آپ کے تھمب پرنٹس بھی لیتے ہیں, آپ کا فیس آئی ڈی بھی لیتے ہیں, آپ کی پکچر ہوتی ہے. تو یقیناً اس کا اس حوالے سے بات کی جا رہی ہے اور ہمیں سننے کو آ رہا ہے کہ فیس آئی ڈیز کے تھرو جو ہے اس چیز کو بہتر کیا جائے گا اور اس پہ جو ہے اس کو ایک فلوئنٹ جتنا بنایا جا سکتا ہے بنایا جائے گا.
2: ٹھیک ہو گیا, یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ اگر تو ایک چیز بھی کام نہیں کر رہی تو دوسری چیز اس میں فائدہ دے رہی ہے. تو میرے خیال سے مین گول ہمارا نکاح ہی ہونا چاہیے وہ جس مرضی طریقے سے. اور جہاں تک ابھی آپ نے بات کی کہ ایجڈ لوگوں کی, تو میں بتاتا چلوں کہ ایجڈ لوگوں کی بات ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اکثر گواہیاں جو ہوتی ہیں اور جو گواہ ہوتے ہیں وہ ایجڈ لوگ ہی دے رہے ہوتے ہیں. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ان کا نکاح کیا جا رہا ہے, مگر بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ بھی گواہی دے رہے ہوتے ہیں. تو اکثر اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی انہوں نے اپنا فنگر پرنٹ لگایا اور نہ لگا, تو وہ ایک بڑا ہمیں مسئلہ دیکھنے کو مل سکتا ہے. تو خیر یہ تو باتیں ہو گئی ساری نکاح کے حوالے سے اور نکاح کس طریقے سے ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے. مگر ہم تھوڑا سا اور دیکھتے ہیں اور چیزوں کو تھوڑا سا اور ذرا ایک فنی وے میں اور ایک مزیدار وے میں لے کے آتے ہیں کہ نکاح کے بعد کا جو ایک پروسیس ہوتا ہے اس میں کیا چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں اور اس میں کیا کیا ہمیں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہمیں وہاں پہ کیسے دیکھنے کو مل رہی ہے اور کس طریقے سے دیکھنے کو مل رہی ہے. میں آپ کو چھوٹی سی ایک بات بتاتا چل دوں کہ انوائٹس کا ایک بڑا دور ہوتا تھا کہ ڈفرنٹ ڈفرنٹ کارڈس کو بنایا جاتا تھا اور بڑے خوبصورت طریقے سے کارڈوں کو سجایا جاتا تھا اور کارڈز کے اوپر کس طریقے سے نام لکھوائے جاتے تھے کہ یہ یہ یہ, یہ فلانا بندہ آئے گا وی آئی پی لسٹ. اکثر ہمارے تو پاکستانی کلچر پہ کارڈ پہ نام نہ لکھوانے کی وجہ سے بھی لڑائیاں ہو جاتی ہیں, مگر سم ہاؤ یہ کارڈ کا کلچر بڑا ایک فیسینیٹ کرتا تھا ہمارے یہاں پہ. اور اس کے بعد جب شادی سے پہلے سب سے پہلے جانا اور سارے رشتے داروں کے گھر باری باری باری باری جا کے کارڈ دینا, اور یہ ہمیں بڑا مسئلہ دیکھنے کو ملتا تھا کہ اگر میں لاہور کے ایک کونے میں رہتا ہوں, کسی سٹی کے کسی شہر کے ایک کونے میں رہتا ہوں, تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ بہت بہت دور الگ الگ شہروں کے اندر بھی لوگ رہتے تھے اور آپ کو ذمہ داری ہوتی تھی وہاں پہ جا کے ان کے گھر تک کارڈ پہنچانا ہی ہے. اگر تو آپ نہیں پہنچائیں گے تو یو نو پاکستانی کلچر آپ کو بڑے مسئلے آ سکتے ہیں اس سب چیزوں کو. مگر اب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی نے اس کی جگہ بڑی خوبصورت طریقے سے لے لی ہے اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ انسان کا وقت, ٹائم, ایفرٹ اور ایک آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ایک مین پاور اس کو بڑا ریڈیوس کر دی ہے ٹیکنالوجی نے, کہ جہاں پہ اب ہم پہلے جا جا کے لوگوں کے گھر کارڈ پہنچاتے تھے, اب ٹیکنالوجی نے اس کی جگہ اس طریقے سے لے لی ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں پڑتی کہ کارڈ کو اتنی زیادہ تعداد کے اندر پرنٹ کروا کے اور باری باری ہر کسی کے گھر پہنچانا. اب اس طریقے سے ہو گیا کہ ہم نیٹ کے تھرو ایزیلی کسی کے گھر اور کسی کو کارڈ پہنچا سکتے ہیں, اس کو انوائٹ کر سکتے ہیں اپنی شادی پہ, اپنے ایک ہیپی ڈے پہ, اپنے ایک ایونٹ پہ کہ آپ اس تاریخ کو اتنے بجے یہاں پہ آ سکتے ہیں, 7 سے لے کے 8 بجے تک رخصتی ہوگی اور اس کے بعد کھانا ہوگا. تو یہ چیزیں آپ بڑی ایزیلی ان کو انفارم کر سکتے ہیں کسی بھی ڈیجیٹل ایپ کے تھرو.
1: ایسا ہی ہے اعظم, جس طرح ہم نے شو کے آغاز میں ڈسکس کیا کہ جہاں کلچرل ڈائیورسٹی ہے اور ہمیں بہت خوبصورت قسم کے ایونٹس دیکھنے کو ملتے ہیں اور بہت ساری فیسٹیویٹیز دیکھنے کو ملتی ہیں, وہاں مسائل بھی ہوتے ہیں. تو اس میں سے میرے خیال سے بہت پرومیننٹ مسئلہ جو ہے ہمیشہ سے رہا ہے کہ آپ نے ہمیں گھر آ کر انوائٹ نہیں کیا, یا آپ نے ہمیں کارڈ پہ ہمارا نام نہیں لکھا, یا آپ نے ہمیں کارڈ پراپرلی نہیں بھیجا. تو یہ بہت بڑا مسئلہ رہا ہے. شروع میں ہم دیکھتے تھے کہ جب ہم نے ہوش سنبھالا 20s early 20s کے اندر, ہم دیکھتے تھے کہ بہت سارے اس طرح کے مسائل جو ہیں early 2000s کے اندر ہم دیکھتے تھے کہ بہت سارے اس طرح کے مسائل ہمیں فیس کرنے پڑتے تھے. پھر ایک وقت آیا کہ آپ نے دوسرے شہروں کی بات کی, ظاہر ہے کہ پاکستان میں لوگ مختلف شہروں میں ہمارے بھی رشتہ دار اور ریلیٹیوز رہا کرتے ہیں, تو پھر ہمیں جا کر بھی کارڈز دینے پڑتے تھے. پھر ایک دور آیا کہ فون کالز پہ اور ٹی سی ایس کے تھرو جو ہے اس کو بہتر کیا گیا, اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیجیٹل ثمرات ہیں, ڈیجیٹل جو ہے وہ چیزوں کے فائدے ہیں, اور ہم سوشل میڈیا اپلیکیشنز کے تھرو اور میسنجنگ ایپس کے تھرو جو ہے وہ بھیج رہے ہیں, اور آہستہ آہستہ ہمیں یہ جو کلچر ہے کارڈز کا کلچر ہے یہ فیڈ اوے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس میں میں ایک پوائنٹ ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا, اس کو ہم بالکل اگنور نہیں کر سکتے. پاکستان میں موسٹلی جو ہماری آبادی ہے وہ ایک مڈل کلاس گھرانے سے جو ہے وہ تعلق رکھتی ہے, اور شادی میں بہت بڑا مسئلہ بجٹ کا ہوتا ہے, اور اس میں سے کافی حد تک جو ہے کیونکہ ہمارے یہاں بڑھ چڑھ کر شادی کو میموریبل بنانے کے لیے اور ایک باعزت طریقے سے جو ہے نا بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے اور بیٹے کا نکاح کرنے کے لیے بہت سارے جتن کیے جاتے ہیں, اس میں سے ایک یہ ہوتا ہے کہ مہنگے سے مہنگا کارڈ ہو. تو الحمدللہ شکر ہے کہ ہمیں ہمیں اب یہ کلچر تھوڑا سا فیڈ اوے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, یقیناً ابھی بھی ہے لیکن تھوڑا سا فیڈ اوے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ اب ایک ٹیمپلیٹ تیار کی جاتی ہے, ایک گرافک تیار کیا جاتا ہے اور اس پہ جو ہے اس کو ایک میسنجنگ ایپ کے تھرو جو ہے وہ بھیج دیا جاتا ہے اور کالس کے تھرو اس کو کنفرم کر لیا جاتا ہے کہ آپ تک انویٹیشن پہنچ گیا ہے.
2: ایسا ہی ہے, اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں سرسری سے میں اگر بتاتا چلوں کہ جس طرح کہ آپ نے انوائٹس کی بات کی, فوٹوگرافس کی میں اگر ہم بات کی جائے, فوٹوگرافی کی بات کی جائے تو اس میں بہت چینجنگز آ گئی ہوئی ہیں. پہلے ایک لمبی لمبی ریلیں بنائی جاتی تھیں اور کتنا کتنی دیر لگ جاتی تھی ایک فوٹوز آپ کی شادی کی ایک البم آپ تک پہنچنے کے لیے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے اگر میں اپنے امی ابو کے البمس کی بات کروں شادی کی, کیونکہ ہم نے وہی دیکھی ہوئی ہیں اس دور کی شادیاں جو کہ صرف پکچرز میں آئی تھنک سو دیکھی ہوئی ہیں, تو وہ اتنی اتنی موٹی موٹی کتابیں ہیں جو کہ ہم پھر پوری فیملی بیٹھ کے اس کو بڑے تسلی سے دیکھتی ہے کہ یہ پکچر ایسی ہے, یہ ایسی ہے, یہ ایسی ہے. تو وہ اب وہ چیزیں اتنی کنزیوم ہو گئی ہوئی ہیں اور اتنی کم ہو گئی ہوئی ہیں, اتنی ریڈیوس ہو گئی ہوئی ہیں کہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ساری پکچرز آپ کو ایک فون پہ آپ کو مل جاتی ہیں. آپ کو جو اتنی ایک بڑی بڑی کتابیں سنبھال کے رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی, وہ ایزیلی آپ کے فون کے اندر سارا ڈیٹا اویلیبل ہوتا ہے, بلکہ چھوٹے چھوٹے چپس کے اندر آپ کو ڈیٹا آج کل کے دور میں دیکھنے کو مل جاتا ہے. تو یہ ایک ٹیکنالوجی کے حوالے سے میرے خیال سے فوٹوگرافی میں بھی بہت سی چینجنگز آئی ہیں جو کہ بڑی مزیدار بھی ہیں.
1: فوٹوگرافی, ویڈیوگرافی اور ان تمام چیزوں میں بہت ساری چینجنگ آئی ہے. اگر ہم آپ نے اپنے پیرنٹس کی بات کی تو مجھے یاد ہے کہ پہلے وی سی آر ہوا کرتے تھے اور ان پر چیزیں کیسٹس کے تھرو جو ہے وہ چلا کرتی تھیں اور پوری فیملی بیٹھ کے وہ شادی کی سیرمنی جو ہے اس کی جو ویڈیوز ہوتی تھیں اور ایک جو پوری ایک فلم سی تیار کی جاتی تھی وہ دیکھا کرتے تھے, اور اس کو تیار ہونے میں بہت ٹائم لگتا تھا اور بڑی کوسٹلی ہوتی تھی. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ موبائل فونس کے تھرو ہی پکچرز جو ہیں آن اسپاٹ ہمارے فات ہیں, ایک سیکنڈ پہلے ہم نے پکچر لیا اور اسی سیکنڈ کے دسویں حصے میں وہ پکچر ہمارے ہی فون میں سیو ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہم پروفیشنل فوٹوگرافی کی بات کریں اس میں بہت بہتری آئی ہے. پہلے ایڈیٹنگ جو ہے وہ ریلس کاٹ کے ہوا کرتی تھی, اب ہم سافٹ ویئرس پہ بیٹھ کے مختلف سافٹ ویئرس پہ بیٹھ کے جو ہے وہ ایڈیٹنگ کر دیتے ہیں, اور اس پروسیجر کو ہم نے بہت تیز بھی کر لیا ہے اور ٹیکنالوجی کے تھرو, اور اس کو جو بہت کوسٹلی تھا اس میں کوسٹ کی بھی جو ہے وہ کمی آئی ہے. جی ہاں
2: بالکل ایسا ہی ہے, اور میرے خیال سے ہم مزید اس طرح کی بہت سی ایسی چیزیں ہیں اگر تو ہم اب پتہ نہیں ڈسکس کرتے جائیں تو میرے خیال سے یہ شو بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا. تو میرے خیال سے آپ کو اسی طریقے سے مزید باتیں اور خوبصورت خوبصورت ٹیکنالوجی کے حوالے سے چیزیں جو کہ نہ کہ صرف شادی کے حوالے سے بلکہ اور کون کون سے ایسے سیکٹرز ہیں جہاں پہ ٹیکنالوجی نے اپنے پنجوں کو اس طریقے سے گاڑا ہے کہ اب وہ وہاں سے اپنے پنجوں کو نکالنے کی جو ہے اسے کہہ لیں کہ بالکل بھی ارادہ ختم کر کے بیٹھ گئی ہوئی ہے, اور میرے خیال سے ضروری بھی ہے اور فائدہ مند بھی ہے سوسائٹی کے لیے بھی, آپ کے لیے بھی, میرے لیے بھی, اور بہت سی ایسی جگہوں پہ جہاں پہ میرے خیال سے پہلے ہمیں بہت سی چیزیں نقصان فیس کرنے کو ہم دیکھتے تھے, مگر اب وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی نے اپنی جس طریقے سے جگہ اور اپنے غلبوں کو قائم کیا ہے اوور آل ایک سوسائٹی کو مل کے بہت زیادہ فائدہ پہنچ رہا ہے. تو اسی طریقے سے مزید اور خوبصورت اور مزیدار ٹاپکس آپ کی خدمت میں ہم لے کے آتے رہیں گے. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے اور سنتے رہیے FM 92.6 UCB کی دنیا. اللہ حافظ.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی. Keep your ears healthy with FM 92.6.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 UCP کی دنیا۔

0: 24/7 only on FM 92.6 UCP ki duniya.
1: ویلکم بیک سامعین, آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا. تو جی ڈاکٹر عمران, آپ سے ہماری بات چل رہی تھی فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے حوالے سے. تو پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو بایو ٹیک مینوفیکچرنگ انڈسٹریز ہیں, آپ ان کو کہاں پہ دیکھتے ہیں, کیا ان کا اسکوپ ہے, کس طریقے سے اور یہ کتنا کو کام کر رہی ہیں؟ پاکستان میں کتنی بایو ٹیک پروڈکٹس ہیں جو ہم پروڈیوس کر رہے ہیں, مینوفیکچر کر رہے ہیں؟
2: تھینک یو میڈم تحسین, اچھا سوال ہے. پاکستان میں ہر جگہ پر اپرچونیٹی ہی اپرچونیٹی ہے. ہم اپنے حفاظتی ٹیکے ابھی تک خود نہیں بنا سکے. ہم بایو ٹیک, جس کو ہم ویکسینیشنز کہتے ہیں, ہم امپورٹ کرتے ہیں, تو اتنی زیادہ جگہ ہے کام کرنے کے لیے. اور جو نئے لوگ آ رہے ہیں ان کو اسی طرف دیکھنا چاہیے کہ یہ ایوینیوز ہیں جن میں ہم تحقیق کر کے اور انویسٹمنٹس لا سکتے ہیں. لیکن ہمیں ابھی یہ سیکھنا پڑے گا کہ کس طرح سے ہم انویسٹمنٹ کو اپنی طرف کھینچ سکتے ہیں اور لوگوں کو یہ بتا سکتے ہیں کہ اس انڈسٹری کی وجہ سے دوسری دنیا کے ممالک کتنا پیسہ بنا رہے ہیں. اور یہی ہمارا فیوچر ہے. ابھی جیسے بایو ٹیکنالوجی کے اندر بھی بہت سارے پروگرامز ہیں, اور فارماسیوٹکس جو فارماسیوٹیکل سائنسز جو ہے, یہ خود بخود ایک پوری دنیا میں 2004 سے پہلے فارماسیوٹیکل انڈسٹری نمبر ایک پہ تھی, اور پھر آئی ٹی کے بعد یہ ابھی آج بھی نمبر دو پہ ہے. پاکستان میں بہت زیادہ اپرچونیٹی ہے اس حوالے سے. ابھی ویسے کوئی نہیں ہے, بہت کم ہیں, شاید انگلی پہ گنی جا سکتی ہیں جو انڈسٹریز ہیں, اور وہ بھی را مٹیریل جو ہے وہ امپورٹ کرتی ہیں اور اس کو پیکج کر کے آگے ڈسٹریبیوٹ کرتی ہیں. جو انڈسٹری کے اندر بیٹھے ہوئے, اگر ہم انڈسٹری کے پرسپیکٹو سے دیکھوں, تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بندہ دیں جو کام کا ہو. اور وہ کام کا بندہ اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پر جو ہم تعلیمی اداروں میں پڑھا رہے ہوتے ہیں یا تعلیمی اداروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو وہاں پر ہمارا زیادہ فوکس گریڈز کے اوپر ہوتا ہے, زیادہ فوکس جی پی اے لینے پہ ہوتا ہے, اور سیکھنے کے اوپر اور ریئل ورلڈ کے پرابلمس کو سالو کرنے کے اوپر نہیں ہوتا. پاکستان میں بہت زیادہ گنجائش ہے نئی فارماسیوٹیکل

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
1: لاہور نمبر ون ریڈیو اسٹیشن ایف ایم 92.6۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: برانڈ کی وفاداری خریدار کے جذبات سے بھرپور فیصلے کی عکاسی ہوتی ہے۔ وہ ایک ہی برانڈ سے جڑا رہنے کے لیے بار بار اس برانڈ سے اشیاء خریدنے کا حامی ہوتا ہے۔ اس کا پسندیدہ برانڈ اس کی خواہشات اور توقعات پر پورا اترتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے کسٹمر کا پسندیدہ برانڈ بن جاتا ہے۔ خریداری کا یہ رویہ شعوری اور لاشعوری دونوں ہو سکتے ہیں، لیکن یہ رویہ اعتماد کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے۔ اعتماد ان توقعات کا جو خریدار کی خواہشات کے عین مطابق ہوں گی۔ برانڈ کے وفادار لوگ اپنے پسندیدہ برانڈ کی عدم موجودگی میں متبادل برانڈ سے کسی بھی قسم کی خریداری سے اجتناب کرتے ہیں۔ یہ لوگ مختلف سٹورز پر اپنے پسندیدہ برانڈز کی تلاش میں چکر لگاتے ہیں اور زیادہ تر اس کی عدم موجودگی میں خریداری کا ارادہ ہی ترک کر دیتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ احساسات اور جذبات کی شمولیت ہے جو کہ برانڈ اور خریدار کے درمیان قائم ہوتی ہے۔
1: برانڈ کانشیسنیس کے بارے میں یہ کہوں گی کہ آج کل بہت زیادہ انٹرنیشنل برانڈز آ گئے ہیں جو کہ ہمارے لوکل برانڈ سے بہت زیادہ اچھے ہیں، بہت زیادہ لانگ لاسٹنگ ہوتے ہیں، پیسے تھوڑے سے زیادہ لگتے ہیں لیکن آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہے کیونکہ ان کی کوالٹی بہتر ہوتی ہے، لانگ لاسٹنگ ہوتے ہیں اور جو ہے ڈیوریبل ہوتے ہیں۔ آپ جو ہیں وہ انہیں جو ہے وہ ان کمپیئر ٹو لوکل برانڈ انہیں زیادہ ٹائم کے لیے یوز کر سکتے ہو۔
0: خریدار کے خیال میں برانڈ نہ صرف جسمانی بلکہ احساساتی ضروریات کی ادائیگی اس انداز میں کرتا ہے کہ ایک جذباتی سا رشتہ منسلک ہو جاتا ہے۔ ایک ہی برانڈ سے خریداری اپنائیت کے جذبے کو فروغ دیتی ہے۔ مثال کے طور پر کچھ لوگوں کے نزدیک ٹوتھ پیسٹ کی خریداری دانتوں کی صفائی کی یقین دہانی کرتی ہے، اور اس کے برعکس پسندیدہ برانڈ سے خریداری نہ کر سکنے پر خریدار خوف اور آسن عذاب کے جذبات کو ابھارتا ہے۔ یہ وہ احساساتی رشتہ ہے جو برانڈ کی بار بار خریداری اور برانڈ سے وفاداری کو ایک دوسرے سے جدا بتاتا ہے۔ اگر آپ کے پسندیدہ برانڈ کی فراہمی ممکن نہیں تو کیا آپ بغیر کسی فکر کے دوسرے برانڈ سے خریداری کر لیں گے؟ آپ کے دماغ میں گھومنے والے جوابات اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ آیا آپ سے جڑے تمام جذبات آپ کو اپنے برانڈ سے متعلق خیالات سے آشنا کرا دیں گے۔ انسان کا تعلق چیزوں سے جلد قائم ہو جاتا ہے، جس کی بنیادی وجہ اس میں احساسات، خواہشات، جذبات، امنگوں اور امیدوں کی موجودگی ہے۔ انسان جذبات اور احساسات میں بہہ کر انتہائی قدم بھی اٹھا لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا لگاؤ اور احساسات سے رشتہ خاصا گہرا ہے۔ انسانی فطرت ہے کہ ہر کوئی منفرد نظر آنا چاہتا ہے۔ ظاہری سراپا بہتر سے بہتر بنانے کی خواہش ہر ایک کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اسی فطرت اور خواہش کی تسکین کے لیے اعلیٰ لباس، منفرد اشیاء اور دوسروں سے ممتاز چیزوں کا حصول ضروری سمجھا جاتا ہے۔ زندگی میں ہر شخص کوئی نہ کوئی معیار مقرر کرتا ہے۔ مارکیٹ میں خاص برانڈز کی موجودگی نے اس مسئلے کو حل کر دیا ہے کہ بہتر اشیاء کی تلاش میں لوگ مارے مارے پھرتے ہیں اور اپنی ثواب دید سے اچھی سمجھی جانے والی چیز کو حاصل کرتے ہیں۔ اس بات کا پورا احتمال ہو سکتا ہے کہ وہ چیز اعلیٰ معیار کی نہ ہو۔ برانڈز کی موجودگی نے نہ صرف یہ مسئلہ حل کر دیا ہے بلکہ کاروباری مقابلے کی وجہ سے اعلیٰ معیار کی چیزیں مناسب قیمت پر دستیاب ہیں۔
2: برانڈ کانشیسنس ایک کافی اچھی چیز ہونی چاہیے، اور برانڈیڈ چیز جو کہ میں پہنتا ہوں وہ کیپ سے لے کے جوتے تک میرے خیال سے میں ساری چیزیں برانڈیڈ پہنتا ہوں، اور مجھے جو لوکل چیزیں وہ بالکل اچھی لگتی ہیں۔ اور میں جو بھی یہ دیکھتے ہیں چیزیں لوگ جو لینے جاتے ہیں تو میں یہی سجیسٹ کروں گا کہ برانڈیڈ چیزیں لیا کریں، کیونکہ لانگ لاسٹنگ ہوتی ہیں اور پہننے کو کافی اچھا لگتا ہے۔ اور دوسرے بھی جب تعریف کرتے ہیں پوچھتے ہیں آپ سے کہ کیا چیز پہنی ہے، کیا کہاں سے خریدی ہے، تو لوکل چیزیں اور برانڈیڈ چیزوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ یہ پیسے نہ دیکھیں، دیکھیں کوالٹی کیسی ہے، ان کا جو ایٹماسفیئر آپ کو یعنی کہ شاپس میں ملتا ہے۔ بس
0: جدید معاشرہ اور اس کے افراد اس صحت مندانہ مقابلے سے بخوبی فائدہ اٹھاتے ہیں اور معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے۔ صحت مندانہ مسابقت معاشرے کے لیے بے حد مفید ہوتی ہے، اور یہی فائدہ اعلیٰ درجے کی چیزوں سے ایک سے زیادہ برانڈس کی موجودگی سے ہوتا ہے۔ موجودہ تناظر میں جبکہ شاپنگ کرنا ایک آرٹ بن گیا ہے، معیاری برانڈز کی موجودگی اسے آسان، سادہ اور دلچسپ بنا دیتی ہے۔ انسانی فطرت واضح طور پر مختلف الخیال لوگوں کی موجودگی کی عکاسی کرتی ہے۔ موٹا چھوٹا پہننے اور انتہائی سادہ کھانے والوں کے مقابلے میں ایسے لوگ وافر تعداد میں موجود نہیں ہیں۔ ایسے لوگ برانڈ کے حوالے سے بہت محتاط ہوتے ہیں اور معیار کی چیزیں خریدنے کے خواہاں ہوتے ہیں۔ اس سے ان کی شخصیت کو چار چاند لگتے ہیں اور وہ منفرد نظر آتے ہیں۔ ایسے لوگ مختلف برانڈز کے معیار اور قیمت سے آگاہ ہوتے ہیں، اور پھر وہ ان میں تقابل کرنے کی حالت میں بھی ہوتے ہیں۔ عام برقع یا نقاب جو کسی معمولی درزی سے بنوائے گئے ہوں، اس عبایا اور حجاب کے سامنے بے حیثیت نظر آئیں گے جو کہ برانڈیڈ ہوں گے، چاہے ان میں سٹف کا کوئی خاص فرق نہ ہو۔
1: برینڈ کانشیسنیس اچھی چیز ہے اور مجھے تو اس پہ بہت فائدہ ہوا کیونکہ میں نے جو ہے وہ لاسٹ ٹائم ابایا خریدا تھا جس سے بہت وہ کمفرٹیبل بھی تھا اور کافی لانگ لاسٹنگ تھا اور اس کا اسٹف بھی بہت اچھا تھا اور میں تو ہمیشہ برینڈیڈ چیزیں ہی خریدتی ہوں۔
0: برینڈس کی موجودگی نے معیار کو یقینی بنایا ہے اور لوگوں کی طرز زندگی میں بہت بہتری دیکھی گئی ہے۔ زمانہ قدیم میں چیزوں کی دستیابی قطعی طور پر اس طرح سے ممکن نہیں تھی، نہ ہی وہ اعلیٰ معیار کی اور پائیدار تھی۔ دور جدید کی ٹیکنالوجی سے انسان کو چیزوں کے معیار کے حوالے سے بے فکر کر دیا ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز آج کل اس قدر مہارت اور ٹیکنیک سے تیار کی جاتی ہے کہ اس میں کوئی کمی پیشی معلوم نہیں ہوتی۔ دور حاضر میں جہاں فیشن نئی اونچائیوں کو چھو رہا ہے، وہاں برانڈز کی تعداد میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہو رہا ہے۔ تاہم ضرورت اس امر کی ہے کہ ان برانڈز کے معیار کو مزید نکھارا جائے تاکہ فیشن انڈسٹری دنیا کے افق پر روشن ستارہ بن کے ابھرے۔

0: موسیقی چاہے آنسوؤں کا سفر ہو، چاہے رقص کی دنیا، دل بنے محبت کے آشیانے ہوں یا فراغت کا زمانہ۔
1: ایکسپلورنگ پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ امارا ماجد، اور میرے ساتھ ہے میری کو ہوسٹ
2: آرجے فہد قریشی۔
3: السلام علیکم، یو آر لسننگ ٹو ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔ آئی ایم نور الہدیٰ ود دی لیٹسٹ نیوز اینڈ اپڈیٹس ان دی انگلش نیوز بلٹن،
4: اونلی آن ون پلیس، دین اسٹے ٹیونڈ 92.6

0: when you are off. Turn on the radio and tune in. FM 92.6 UCP ki duniya.
1: وسائل اور کنبے کے افراد میں توازن، خوشحال خاندان اور ترقی یافتہ پاکستان کی ضمانت ہے۔ متوازن خاندان کی تشکیل کے لیے ذمہ داری نبھائیں، اعتدال اپنائیں۔
2: نشہ نہ پریشانیاں ختم کرتا ہے، نہ اس کا سرور ہمیشہ رہتا ہے۔ یہ ایک لمحے کی کمزوری ہے جو ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے۔ بات لا علمی، جہالت اور حماقت سے شروع ہوتی ہے اور سارے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے۔ ایسی کوئی کھانے پینے، لگانے یا سرور دلوانے والی اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ ہو۔ والدین، اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں۔ ہنسی مذاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے۔ نشے سے انکار، زندگی سے پیار۔ منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

0: نشے کے مرض میں مبتلا افراد دوسرے مریضوں کی طرح ہماری توجہ اور نشے کے علاج کے مستحق ہیں. نشے کے مرض میں مبتلا افراد کو طبی معائنے اور علاج کے ساتھ مناسب دیکھ بھال کی بھی ضرورت ہے.
1: ادویات اور نفسیاتی طریقہ علاج کے ذریعے نشے کا علاج ممکن ہے.
0: نشہ ایک مرض، علاج ممکن.
2: نمبر ون ریڈیو اسٹیشن FM 92.6 UCP کی دنیا.

0: وطن عزیز پاکستان کی قومی شاہراہوں اور موٹر ویز کو صاف ستھرا رکھنا ہم سب کی قومی ذمہ داری ہے۔ ہائی وے سیفٹی آرڈیننس کے شیڈیول 8 اور 12 کے مطابق شاہراہوں پر گندگی پھیلانا قابل جرمانہ ہے۔ آئیے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے شاہراہوں کو صاف ستھرا رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔
1: روڈ سیفٹی کا یہ پیغام نیشنل ہائی ویز اور موٹر وے پولیس کی جانب سے پیش کیا گیا۔

0: نشے کے مرض میں مبتلا افراد دوسرے مریضوں کی طرح ہماری توجہ اور نشے کے علاج کے مستحق ہیں. نشے کے مرض میں مبتلا افراد کو طبی معائنے اور علاج کے ساتھ مناسب دیکھ بھال کی بھی ضرورت ہے.
1: ادویات اور نفسیاتی طریقہ علاج کے ذریعے نشے کا علاج ممکن ہے.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.